Det grinaste Sean Quincy, The Cat, Ride or Die. Han er ikke å oppgjøte oss unikodet på alle artister i lokale ukål. Og vi mener som å ta kulje med hafna og hafna artister og stil i different ukål. Og vi mener ikke en annen lød av program og kål. All disse snin i kvittes til margen av det kulje smait og kål. For å ta kvart med noen fint til fenomen til spikker og hvem er important til. Li pala artist kif di emna jitirri ti kollok naqra identita xaġa li bija inni sħajifta kruk u koll inti stess probabilment biex tiftakar artist l-lum il-ġurnat tant u tant kem nisimaw diski lokali u anka diski internazzjonali ġodda li tittara xħat għamel biex jirnexxilek tispikka dikija xaġa li dejjem inkwet nitkellem fuqa mal-artisti lokali u koll. Pero qoblu għadejjem biktar aħna waħda mill-ikbar ovvjament artisti Maltin ikona, memx kel-mohra għalija. Iro l-osko għawni one in a million, tiftakar għadijow.